0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Noćas bez glasa, ti na mojim vratima, na licu ti kiša.

ulaze za tim odlučno muški glasovi, svi veterani, zaboravljeni

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Jutro uz Radio Cetinje.

Jutro uz Radio Cetinje. Servisne informacije. U Crnoj Gori saobraća se po suvim kolovozima i uz povoljne vremenske uslove za vožnju, informacija iz Automoto Saveza. Povremeni zastoji i ograničenja su na putevima gdje je zbog radova izmijenjen režim vožnje, tako da i saobraćaj na tim dionicama regulisan privremenom signalizacijom. Do 15. oktobra zabranjen je saobraćaj za sve vrste vozila na putnom pravcu Krstac Trojica i to iz pravca Njeguša ka Kotoru od 8 do 15 časova, odnosno iz pravca Kotora ka Njegušima od 14 do 19 časova. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi vam je 24 sata. Njihov broj telefona je 19807. U Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima sunčano vrijeme uz umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Na sjeveru države promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uglavnom suvo vrijeme. Danas vjetar mjestimično umjeren do pojačan sjevernog i sjeveroistočnog smjera. U južnim predjelima vjetar promjenjivog smjera. Najviše dnevna temperatura vazduha prema najavama iz meteo centra do 31 stepen. Na Cetinju sunčano jutro, prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosi 14 stepeni.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija, zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
3: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
6: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Sim Forum 5 Kotor, jer na Sim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro. U delegaciji Evropske unije u Podgorici za zatvorenih vrata sinoć je održan sastanak čelnika vlasti i opozicije uz posredovanje šefa delegacije Evropske unije Johana Sattlera. Prema nezvaničnim informacijama televizije Vijesti na inicijativu Brisela za stolom su bili premijer Milojko Spajić, predsjednik Skupštine Andrija Mandić, kao i predstavnici ostalih partija vlasti. Na sastanak su došli predstavnici opozicije kako bi se pokušao naći zajednički jezik oko reformskih zakona iz oblasti zakona i bezbjednosti važnih za zatvoranje poglavlja 23-24 u pregovorima sa Evropskom unijom, za koje je potrebna dvotrećinska podrška u parlamentu. Skupštinski odbor za ekonomiju, financije i budžet danas će održati kontrolno saslušanje na temu poslovanja Elektroprivrede u kontekstu najavljenog kreditnog zaduženja od 70 miliona eura. Na sjednici su pozvani ministri energetike i rudarstva financije Admir Šahmanović i Novica Vuković, a također pozvani su i predsjednik odbora direktora i izvršni direktor Elektroprivrede Crne Gore Milutin Đukanović i Zdravko Dragaš. Francuska se suočava sa skandalom zlostavljanja djece, pošto su nadzornici u desetinama državnih vrtića i osnovnih škola pod istragom zbog nasilja, seksualnog napada i silovanja, piše danas britanski list Guardian. Policija ispituje u Parizu više od 100 prijava zlostavljanja, fizičkog nasilja i silovanja djece uzrasta od svega 3 godine, koje su, kako se tvrdi, počinili školski nadzornici tokom pauza za ručak, odmora za spavanje i aktivnosti poslije nastave, potvrdili su tužioci, a Guardian piše u tekstu na svom portalu.

0: Prosto Titu toga dana predavana je štafeta koja je mjesecima ranije kružila zemljom. Od Vardara do Triglava obilježavao se od 1945. do 1987. godine. Na Cetinju sunčano i prijatno jutro, prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosi 21 stepen. 9:03, bile su to jutarnje vijesti Radio Cetinja. Hvala za pažnju.
1: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

Poštovani slušalci, dobro jutro, vrijeme za novo izdanje emisije Art Info. Donosimo vam vijesti iz svijeta kulture. Na današnji dan, 25. maja, obilježava se Titov rođendan koji je 1957. godine na njegovu inicijativu postao Dan mladosti. Okupljao je omladinki i omladinci svih dijelova države. Doživotnom predsjedniku Josipu Brozu Titu tog dana je predavana i štafeta koja je mjesecima ranije kružila zemljom. Od Vardara do Triglava obilježavao se od 1945. do 1987. godine. Posljednja priredba na stadionu dok je Tito bio živ održana je 1979. godine. Praznik se do 1957. godine slavio samo kao Titov rođendan, da bi te godine na njegovu inicijativu postao Dan mladosti. Danas sjećanje na nekadašnji Dan mladosti najčešće je prilika za okupljanje poštovalaca Josipa Broza Tita. A Državni arhiv Crne Gore realizuje tradicionalnu manifestaciju Nedjelja arhiva koja će trajati od 25. do 29. maja. Širom države biće organizovano više od 100 događaja posvećenih očuvanju istorijskog pamćenja i promociji bogate kulturne baštine. Kroz izložbe vrijednih dokumenata i fotografija, promocije publikacija, edukativne sadržaje i dane otvorenih vrata, manifestacija i ove godine potvrđuje značaj arhiva kao čuvara identiteta i vrijednog nasljeđa Crne Gore. Ovaj program prilagođen je različitim generacijama, pa će gradovi širom Crne Gore tokom manifestacije postati svojevrsni prostori susreta istorije, kulture i obrazovanja kroz sadržaje koji afirmišu značaj očuvanja kulturnog pamćenja. Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Entel, imate prijatelje.
2: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Velika proljetna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri, za najbolje prinose.
5: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: vijesti.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. U deklaraciji u delegaciji Evropske unije u Podgorici za zatvorenih vrata sinoć je održan sastanak čelnika vlasti i opozicije uz posredovanje šefa delegacije Evropske unije Johana Sattlera. Prema nezvaničnim informacijama televizije Vijesti na inicijativu Brisela, za stolom su bili premijer Milojko Spajić, predsjednik Skupštine Andrija Mandić, kao i predstavnici ostalih partija vlasti. Na sastanak su došli predstavnici opozicije kako bi se pokušao naći zajednički jezik oko reformskih zakona iz oblasti zakona i bezbjednosti, važnih za zatvaranje poglavlja 23-24 u pregovorima sa Evropskom unijom, za koje je potrebna dvotrećinska podrška u parlamentu. Skupštinski odbor za ekonomiju, financije i budžet održat će danas kontrolno saslušanje na temu poslovanja Elektroprivrede u kontekstu najavljenog kreditnog zaduženja od 70 miliona eura. Na sjednicu su pozvani ministri energetike i rudarstva i financija Admir Šahmanović i Novica Vuković. Također pozvani su i predsjednik odbora direktora i izvršni direktor Elektroprivrede Crne Gore Milutin Đukanović i Zdravko Dragaš. Francuska se suočava sa skandalom zlostavljanja djece pošto su nadzornici u desetinama državnih vrtića i osnovnih škola pod istragom zbog nasilja, seksualnog napada i silovanja, piše danas britanski list Guardian. Pariska policija ispituje više od 100 prijava zlostavljanja, fizičkog nasilja i silovanja djece uzrasta od svega 3 godine, koje su, kako se tvrdi, počinili školski nadzornici tokom pauza za ručak, odmora za spavanje i aktivnosti poslije nastave, potvrdili su tužioci, a Guardian objavljuje danas u tekstu na svom portalu. Obogaćeni uranijum i ormuskim oreuzu srži su pregovora SAD i Irana o postizanju sporazuma o ratu. Pojedini mediji prenose da je Iran načelno pristao da se riješi obogaćenog uranijuma i da je Ajatolah Močdaba Hamneji odobrio nacrt sporazuma. Zvanične potvrde nema, ali Teheran poručuje da je spreman da uvjeri međunarodnu zajednicu da ne teži ka nuklearnom oružju. Na današnji dan, 25. maja, obilježavao se Titov rođendan koji 1957. na njegovu inicijativu postao Dan mladosti. Okupljao je mladinke i mladince iz svih dijelova Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Doživotnom predsjedniku Josipu Brozu Titu tog dana je predavana štafeta koja je mjesecima ranije kružila državom. Od Vardara do Triglava obilježavao se od 1945. do 1987.

Ovdje samo kiša je ostala, studen se uvukla među umorne kosti i mori danima. Više nema tragova u noći, nema svjetla.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Porodične veze su uvijek na prvom mjestu, zato je tu Move Family paket koji nudi sve za porodicu na dvije lokacije uz jednu pretplatu, dva fiksna interneta, četiri TV priključka, dva poklon telefona i otključane TV kanale i videoteke za sve što treba jednom domaćinstvu. MTEL, imate prijatelje.
2: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja

0: glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Art Info. Poštovani slušalci, dobar dan na talasistima Radio Cetinje. Vrijeme za novo izdanje emisije Art Info. Donosimo vam vijesti iz svijeta kulture. Državni arhiv Crne Gore realizuje tradicionalnu manifestaciju Nedjelja arhiva, koja će trajati od 25. do 29. maja. Širom države bit će organizovano više od 100 događaja posvećenih očuvanju istorijskog pamćenja i promociji bogate kulturne baštine. Kroz izložbe vrijednih dokumenata i fotografija, promocije publikacija, edukativnih sadržaja i dana otvorenih vrata, manifestacija i ove godine potvrđuje značaj arhiva kao čuvara identiteta i vrijednog nasljeđa Crne Gore. Program je prilagođen različitim generacijama, pa će gradovi širom Crne Gore tokom manifestacije postati svojevrsni prostori susreta, istorije, kulture i obrazovanja kroz sadržaje koji afirmišu značaj očuvanja kulturnog pamćenja. A povodom obilježavanja 2 decenije od obnove crnogorske nezavisnosti, Fakultet za crnogorski jezik i književnost organizuje seriju tribina pod nazivom Crnogorsko istorijsko i kulturno nasljeđe s ciljem podsticanja naučne i javne rasprave o ključnim aspektima nacionalnog identiteta i kulturne baštine. U okviru ovog programa u utorak 26. maja sa početkom u 18 časova u svečanoj sali fakulteta bit će održana tribina pod nazivom Vladimir Dukljanski. Na tribini će govoriti istoričar Dragutin Papović. Na današnji dan 25. maja obilježavao se Titov rođendan, koji je 1957. godine na njegovu inicijativu postao Dan mladosti. Okupljao je omladinke i omladince iz svih dijelova države. Doživotnom predsjedniku Josipu Brozu Titu tog dana je predavana i štafeta koja je mjesecima ranije kružila zemljom. Od Vardara do Triglava obilježavao se od 1945. do 1987. godine. Posljednja priredba na stadionu dok je Tito bio živ održana je 1979. godine. Praznik se do 1957. godine slavio samo kao Titov rođendan, da bi te godine na njegovu inicijativu postao Dan mladosti. Danas sjećanje na nekadašnji Dan mladosti najčešće je prilika za okupljanje poštovalaca Josipa Broza Tita. Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
3: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
5: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
6: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Sim Forum 5 Kotor, jer na Sim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar dan vam želim. U delegaciji Evropske unije u Podgorici za zatvorenih vrata sinoć je održan sastanak čelnika vlasti i opozicije uz posredovanje šefa delegacije Evropske unije Johana Sattlera. Prema nezvaničnim informacijama televizije Vijesti, na inicijativu Brisela, za stolom su bili premijer Milojko Spajić, predsjednik Skupštine Andrija Mandić, kao i predstavnici ostalih partija na vlasti. Na sastanak su došli i predstavnici opozicije kako bi se pokušao naći zajednički jezik oko reformskih zakona iz oblasti zakona i bezbijednosti, važnih za zatvaranje poglavlja 23 i 24 u pregovorima sa Evropskom unijom, za koje je potrebna dvotrećinska podrška u parlamentu. Skupštinski odbor za ekonomiju, financije i budžet danas je počeo kontrolno saslušanje na temu poslovanja Elektroprivrede u fokusu najavljenog kreditnog zaduženja od 70 miliona eura. Na sjednici su pozvani ministar energetike i rudarstva i financija Adne Šahmanović i Novica Vuković, a također tu su i predsjednik odbora direktora i izvršni direktor Elektroprivrede Crne Gore Milutin Đukanović i Zdravko Drakaš. Obogaćeni uranijum, Ormanski Moreuz, u srži su pregovora SAD-a i Irana o postizanju sporazuma o ratu. Pojedini mediji prenose da je Iran načelno pristao da se riješi obogaćenog uranijuma i da je ajatolah Močtaba Hamneji odobrio nacrt sporazuma. Zvanične potvrde još uvijek nema, ali Tehran poručuje da je spreman da uvjeri međunarodnu zajednicu da ne teži ka nuklearnom oružju. Donald Trump kaže da pregovori još uvijek traju i da će, ukoliko se postigne dogovor sa Iranom, to biti dobar dogovor. Sunčano vrijeme na Cetinju, prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosi 25 stepeni. 12 časova 2,5 minuta, bile su to vijesti Radio Cetinja. Hvala za pažnju.
0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

čudi, samo kiša je ostala. Studen se uvukla među umorne kosti i mori danima. Više nema tragova u noći, nema svjetla za preokret, prijeti vječnost.

0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje. Viza, emisija vijesti i zabave.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti svijeta i zabave. U nastavku govorimo o danu mladosti koji se obilježava danas. Stručnjaci upozoravaju da nikada ne prskate parfem na vrat. Zašto je svakodnevna šetnja ključna za zdravlje i dugovječnost? U Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji 25. maj je slavljen kao Dan mladosti, rođendan nekadašnjeg predsjednika Socijalističke Federativne Republike Josipa Broza Tita. Iako je Tito zvanično rođen 7. maja 1892. godine, 25. maj je obilježavan kao njegov rođendan. Centralna manifestacija uvijek je organizovana na tadašnjem stadionu JNA u Beogradu, gdje su pioniri, omladinci i pripadnici svih rodova vojske i mornarice izvodili slet. Titova štafeta, ukrašena palica, imala je simbolički značaj i obilazila je čitavu Jugoslaviju. Štafeta mladosti je polazila svaki put iz drugog mjesta i iz druge republike. Po pravilu, štafetu mladosti Titu su uz prigodnu čestitku sa željama za dug život i dobro zdravlje uručivali najbolji omladinci i omladinke. Posebno svečan doček priređen je na Cetinju, gdje je štafeta stigla 10. aprila sa manjim zakašnjenjem. Na ljetnjoj pozornici, mjestu na kojem je Cetinje primilo orden heroja, organizovan je i veliki skup omladine i građana. Kako je zapisao omladinski pokret, uz viorenje zastava, pjesmu i igru mladih, pročitane su poruke upućene Josipu Brozu Titu, dok je ljetnja pozornica bila ispunjena mladićima i djevojkama koji su prisustvovali ovom događaju.

0: biću Superman i Batman ako treba.
1: Radio Mozaik, Biza.
2: Svakodnevna upotreba parfema postala je gotovo automatski ritual. Nekoliko prskanja prije izlaska iz kuće i miris koji nas prati tokom dana. Međutim, mjesto na koje nanosimo parfem često biramo bez mnogo razmišljanja. Jedna od najčešćih navika jeste prskanje direktno na vrat. Ipak, vrat nije samo još jedna površina kože. Ispod njega se nalazi štitasta žlijezda, važan dio endokrinog sistema koji učestvuje u regulaciji metabolizma, energiji, tjelesne temperature i hormonske ravnoteže. Uobičajene hemikalije koje ometaju endokrini sistem u parfemima i proizvodima za ličnu njegu su ftalati, često skriveni pod mirisom ili parfemom. Oni su štetni jer, iako produžavaju trajanje mirisa, mogu imati estrogen i poremetiti hormonsku signalizaciju. Iako nema potrebe za zabrinutošću, postoji smisao u umjerenosti i pametnijem korišćenju kozmetike. Umjesto direktnog prskanja po vratu, parfem se može nanijeti na odjeću. Treba izbjegavati prekomjereno nanošenje na isto područje kože i dati prednost umjerenoj upotrebi umjesto intenzivnog oblaka mirisa. Umjerenost kao najbolja praksa.

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: Stručnjaci upozoravaju da nedovoljno hodanja i sjedilački način života povećavaju rizik od hroničnih bolesti, lošeg mentalnog zdravlja, slabije pokretljivosti, opadanje gustine kostiju i kognitivnog pada. Preskakanje svakodnevne šetnje može štetiti vašem zdravlju više nego što mislite. Kratka šetnja može mnogo da doprinese zdravlju tijela i uma. Ovaj vid kretanja sa malim opterećenjem koristi svakom aspektu zdravlja, od raspoloženja i mozga do srca, kostiju, mišića i metabolizma. Nizak nivo aktivnosti povezan je sa lošim kardiovaskularnim i metaboličkim zdravljem, kaže Lešort. Sedentarni način života povezuje se sa većim rizikom od hroničkih stanja poput dijabetesa tipa 2, srčanih bolesti, ali ako provodite previše sati sjedeći i ne krećete se dovoljno tokom dana, vaše fizičko zdravlje može biti narušeno. Velika studija iz 2025. godine pokazala je da samo 15 minuta brzog hodanja dnevno povezano sa gotovo 20% manjim rizikom od prerane smrti iz bilo kog uzroka. Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Radio Mozaik Viz. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list.
2: Uvijek ista dilema, šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik, uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.
3: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri, za najbolje prinose.
6: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Vrijeme je za novo izdanje emisije Cetinje Info. Fakultet za crnogorski jezik i književnost povodom obilježavanja dvije decenije od obnove crnogorske nezavisnosti organizuje seriju tribina pod nazivom Crnogorsko istorijsko i kulturno nasljeđe s ciljem podsticanja naučne i javne rasprave o ključnim aspektima nacionalnog identiteta i kulturne baštine. Događaj će biti održan u svečanoj sali fakulteta u utorak 26. maja sa početkom u 18 časova.
0: Cetinje Info.
1: Dvodnevna sportsko-rekreativna manifestacija pod nazivom Outdoor Cetinje Lovćen biće otvorena na Lovćenu 30. i 31. maja. Riječ je o događaju koji objedinjuje sport, muziku, gastronomiju i druženje. Cilj događaja je, kako navode, promocije zdravih stilova života i prirodnih ljepota Nacionalnog parka Lovćen. Broj učesnika je ograničen, a krajnji rok za prijavu je 30. maj, kada će se i održati prvi dan festivala.
0: Cetinje Info.
1: Cijene goriva u Crnoj Gori se neće mijenjati, saopšteno je danas iz Ministarstva energetike i rudarstva, tako da će do 2. juna Eurosuper 98 koštati 1,68 eura, a Eurosuper 95 1,65 eura po litru. Naredni obračun će se obaviti 1. juna, a eventualno izmijenjene cijene naftnih derivata važit će do 2. juna 2026. godine.
0: Cetinje Info.
1: Elektronski upis djece u javne i privatne predškolske ustanove za školsku 2026/27. godinu trajaće do 15. juna, saopšteno iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Iz tog resora su objasnili da se djeca upisuju na portalu upiši.edu.me, koji je dostupan 24 sata dnevno. Termin za potpisivanje ugovora biće naknadno objavljen.
0: Cetinje Info.
1: Uprava policije uvela je privremenu zabranu saobraćaja teretnih motornih vozila i ograničenja kretanja svih kategorija vozila na pojedinim putnim pravcima u Crnoj Gori tokom ljetnje turističke sezone zbog očekivanog pojačanog intenziteta saobraćaja i potrebe za bezbjednim i nesmetanim odvijanjem saobraćaja. Ove zabrane i ograničenja pročitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Judo klub Crnogorac Nani Prom imao je uspješan nastup na 9. međunarodnom turniru Kup grada Sarajeva 2026, koji je održan u Sarajevu i okupio više od 700 takmičara iz regiona. U konkurenciji poletarki i pionira posebno su se istakle Valentina Drašković u kategoriji do 25 kg, Katarina Drašković u kategoriji do 28, kao i Vladana Turčinović, koja je bila najbolja u kategoriji starih pionirki do 63 kg.
0: Cetinje Info.
1: Fudbaleri Lovćena pobjedom su završili ovo sezonsko izdanje Meridian Bet 2 Crnogorske fudbalske lige. Cetinjani su slavili na gostovanju Igalu rezultatom 4:2 i time ovjerili opstanak u drugoligaškom društvu.
0: Cetinje Info.
1: Rukometaši Lovćena propustili su prvu priliku da ovjere titulu prvaka Crne Gore, pošto su sinoć u pretposljednjem kolu izgubili od Sutjeske u gostima 34:31. U narednom kolu u sportskom centru Cetinje igraju s ekipom Rudara.
0: Cetinje Info.
1: Na Cetinju sunčano vrijeme, trenutna temperatura vazduha iznosi 25 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
2: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Top Sport. Poštovani slušaoci, veliki pozdrav sa talasa Radio Cetinja. Pred vama je novo izdanje emisije Top Sport. Kao i obično, u fokusu emisije biće lokalna sportska dešavanja, ali ćemo se osvrnuti na najznačajnije vijesti u državnim okvirima, dok smo posljednji dio emisije rezervisali za najzanimljivije momente koji su obilježili inostrani sport. O svemu opširnije nakon jedne muzičke numere. Top Sport. They say an end can be a start, feels like a barrier still.

0: Candy.
1: Top Sport. Emisiju Top Sport nastavljamo osvrtom na Meridian Bet prvu crnogorsku ligu, gdje je 36. kolom spuštena zavjesa na ovo sezonsko izdanje. Petrovac i Budućnost u direktnom okršaju pod Malim Brdom igrali neriješeno, 1:1, pa su nebesko plavi sačuvali 3 boda više od Podgoričana i tako, kad se sve sabere, zasluženo izborili plasman u Evropu, prvi put nakon 16 godina. Domaćin je poveo u 9. minutu efektnim golom Marka Merdovića, a izjednačio je Danilo Vukanić u 74. minutu. Ipak, u ovom kolu bilo je i čudnih rezultata, a posebno se to odnosi na duel Sutjeske i Jedinstva. Bjelopoljci su ubjedljivo slavili kraj Bistrice 3:1 i pokvarili slavlje šampiona, ali im ta pobjeda nije donijela ništa, jer Jedinstvo nije zavisilo samo od sebe, pa će tim Seada Babače od naredne sezone igrati u drugoj ligi. Posljednje mjesto izbjegao Bokelj pobjedom protiv Dečića, pa će Kotorani kroz baraž probati da sačuvaju prvoligaški status. Dakle, Sutjeska je šampion i igrat u kvalifikacijama za Ligu šampiona, dok će u kvalifikacije za Ligu Europe Mornar, Dečić i Petrovac. Jedinstvo je ispalo iz elite, dok će Bokelj i Jezeru baraš. Rezultati posljednje kola: Bokelj Dečić 1:0, Arsenal OFK Mladost 1:4, Sutjeska Jedinstvo 1:3, Jezero Mornar 0:2 i Petrovac Budućnost 1:1. Selektor seniorske reprezentacije Crne Gore Mirko Vučinić objavio je spisak igrača na koje računa za prijateljske mečeve sa selekcijama Bugarske i Slovačke, koje će se početkom juna odigrati u Plovdivu i Košicama. Na spisku selektora Vučinića nalaze se golmani Daniel Petković, Balša Popović, Benjamin Kristarac, Mišo Dubljanić, odbrambeni igrači Stefan Savić, Adam Marušić, Marko Vešović, Igor Vujačić, Nikola Šipčić, Sloboda Rubežić, Milan Roganović, Marko Perović, Ognjen Gašević, Stefan Milić, Andrija Ražnatović, vezni igrači Marko Janković, Sead Hakšabanović, Driton Camaj, Stefan Lončar, Milan Vukotić, Miloš Brnović, Andrija Bulatović i napadači Nikola Krstović, Milutino Smajić, Viktor Đukanović, Andrej Kostić i debitant Cetinjanin Aleksa Latković. Reprezentacija Crne Gore pripreme za duele sa Bugarskom i Slovačkom u skraćenom rosteru počela je sinoć u Podgorici. Duel Bugarske i Crne Gore igra se 1. juna od 18 sati po lokalnom vremenu na stadionu Hristo Botev u Plovdivu, dok se duel protiv Slovačke igra 5. juna na stadionu u Košicama sa početkom u 18 sati. Počeo je i play-off crnogorskog šampionata za futsalere, a u prvoj utakmici Studentski dom je bio bolji od ekipe Titograda. Nakon penala 4:3 u regularnom dijelu susret je završen neriješeno 2:2, a strijelci za domaći sastav bili su Rakić u 7. i Vidaković u 17. minutu. S druge strane, bivši šampion pogađao je preko Bojanovića u 12. i Nikolića u 25. minutu. Drugi meč finalne serije igra se u srijedu u dvorani Verde sa početkom u 18 sati. Kadetska reprezentacija Crne Gore saznala je protivnike na svjetskom prvenstvu. Sokoli će u Kataru igrati u grupi J, u kojoj su još i Alžir, Sjedinjene Američke Države i Čile. Na mundijalu u Kataru učestvuje 48 reprezentacija. Plasman u nokaut fazu izborit će 2 prvoplasirane ekipe iz svake grupe, kao i 8 najboljih trećeplasiranih timova. Uprkos nestabilnoj političkoj i bezbjednosnoj situaciji u tom dijelu svijeta, FIFA je potvrdila da će svjetsko prvenstvo za kadete biti održan u Kataru od 19. novembra do 13. decembra tekuće godine. Inače, kadeti će od sutra igrati na Europskom prvenstvu u Talinu, gdje će im rivali biti Danska, Italija i Francuska. Nakon pregleda sportskih dešavanja u Crnoj Gori i posle muzičke pauze, osvrnut ćemo se i na inostrani sport. Top Sport.

0: Servisne informacije.
1: U Crnoj Gori saobraća se po suvim kolovozima i uz povoljne vremenske uslove za vožnju. Informacija iz Automoto Saveza. Povremeni zastoji i ograničenja su na putevima gdje je zbog radova izmijenjen režim vožnje, tako da i saobraćaj na tim dionicama regulisan privremenom signalizacijom. Do 15. oktobra zabranjen je saobraćaj za sve vrste vozila na putnom pravcu Krstac Trojica i to iz pravca Njeguša ka Kotoru od 8 do 15 časova, odnosno iz pravca Kotora ka Njegušima od 14 do 19 časova. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi vam je 24 sata. Njihov broj telefona je 19807. U Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima sunčano vrijeme uz umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Na sjeveru države promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uglavnom suvo vrijeme. Danas vjetar mjestimično umjeren do pojačan sjevernog i sjeveroistočnog smjera. U južnim predjelima vjetar promjenjivog smjera. Najviše dnevna temperatura vazduha prema najavama iz Meteo centra do 31 stepen.
0: Servisne informacije.

ne čudi, samo kiša je ostala. Studen se uvukla među umorne kosti i mori danima. Više nema tragova u noći, nema svjetla za preokret.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Vrijeme je za centralno izdanje emisije Cetinje Info. Iz sadržaja izdajamo. Tribina o ključnim aspektima nacionalnog identiteta i kulturne baštine sutra na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost. Sportsko-rekreativna manifestacija na Lovćenu 30. maja. Elektronski upis djece u vrtiću u subotu. Vrijeme sutra sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti.
2: Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Državni arhiv Crne Gore realizuje tradicionalnu manifestaciju Nedjelja arhiva koja će trajati od 25. do 29. maja. Širom države bit će organizovano više od 100 događaja posvećenih očuvanju istorijskog pamćenja i promociji bogate kulturne baštine. Kroz izložbe vrijednih dokumenata i fotografija, promocije publikacija, edukativne sadržaje i dane otvorenih vrata, manifestacija i ove godine potvrđuje značaj arhiva kao čuvara identiteta i vrijednog nasljeđa Crne Gore.
0: Cetinje Info.
1: Elektronski upis djece u javne i privatne predškolske ustanove za školsku 2026-27. godinu počeće u subotu i trajaće do 15. juna, saopšteno iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Iz tog resora objasnili su da se djeca upisuju na portalu upiši.edu.me koji je dostupan 24 sata dnevno.
0: Cetinje Info.
1: Fakultet za crnogorski jezik i književnost povodom obilježavanja dvije decenije od obnove crnogorske nezavisnosti organizuje seriju tribina pod nazivom Crnogorsko istorijsko i kulturno nasljeđe s ciljem podsticanja naučne i javne rasprave o ključnim aspektima nacionalnog identiteta i kulturne baštine. Događaj će biti održan u svečanoj sali fakulteta u utorak 26. maja sa početkom u 18 časova. Gost tribine biće istoričar Dragutin Papović.
0: Cetinje Info.
1: Dvodnevna sportsko-rekreativna manifestacija biće otvorena na Lovćenu 30. i 31. maja. Riječ je o događaju koji objedinjuje sport, muziku, gastronomiju i druženje. Cilj je promocija zdravih stilova života i prirodnih ljepota nacionalnog parka Lovćen. Broj učesnika je ograničen, a krajnji rok za prijavu je 30. maj.
0: Cetinje Info.
1: Cijene goriva u Crnoj Gori se neće mijenjati, saopštene je danas iz Ministarstva energetike i rudarstva. Tako će do 2. juna Eurosuper 98 koštati 1,68 eura, a Eurosuper 95 1,65 eura po litru. Naredni obračun će se obaviti 1. juna 2026. godine.
0: Cetinje Info.
1: Uprava policije uvela je privremenu zabranu saobraćaja teretnih motornih vozila i ograničenja kretanja svih kategorija vozila na pojedinim putnim pravcima u Crnoj Gori tokom ljetne turističke sezone zbog očekivanog pojačanog intenziteta saobraćaja i potrebe za bezbjednim i nesmetanim odvijanjem saobraćaja. Mjere zabrane pročitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Judo klub Crnogorac Naniprom imao je uspješan nastup na 9. međunarodnom turniru Kup grada Sarajeva 2026, koji je održan u Sarajevu i okupio više od 700 takmičara iz regiona. U konkurenciji poletarki i pionira posebno su se istakle Valentina Drašković u kategoriji do 25 kg, Katarina Drašković u kategoriji do 28, kao i Vladana Turčinović, koja je bila najbolja u kategoriji starijih pionirki do 63 kg.
0: Cetinje Info.
1: Rukometaši Lovćena propustili su prvu priliku da ovjere titulu prvaka Crne Gore, pošto su sinoć u pretposljednjem kolu izgubili od Sutjeske u gostima 34:31. Cetinjani će ipak se moći da riješu u narednom kolu kada im u goste stiže ekipa Rudara.
0: Cetinje Info.
1: Fudbaleri Lovćena pobjedom su završili ovo sezonsko izdanje Meridian Bet 2 Crnogorske fudbalske lige. Cetinjani su slavili na gostovanju Igalu rezultatom 4-2 i time ovjerili opstanak u drugoligaškom društvu. 14. pobjedom u sezoni tim Bobana Akovića izborio je i 6. mjesto i plasman u kup naredne godine.
0: Cetinje info.
1: Vrijeme s jutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, a od sredine dana ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 22, najviša dnevna do 32 stepena.
0: Cetinje info.
1: Poštovani slušalci, toliko za centralno izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite nas putem portala Cetinski list. Nenad Martinović i Jelena Drašković zahvaljuju na pažnji.
0: Cetinje Info.
3: Radio Cetinje.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing.
1: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.
2: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada. Na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. Mil Pop. Ono što prija.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alasa u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
5: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 30.

ćudi, samo kiša je ostala. Studen se uvukla među umorne kosti i mori danima. Više nema tragova u noći, nema svjetla za preokret. Prijeti vječnost od krupnih.

0: Art Info. Poštovani slušalci, dobar dan na talasistima radija Cetinje, vrijeme za novo izdanje emisije Art Info. Donosimo vam vijesti iz svijeta kulture. Državni arhiv Crne Gore realizuje tradicionalnu manifestaciju Nedjelja arhiva, koja će trajati od 25. do 29. maja. Širom države bit će organizovano više od 100 događaja posvećenih očuvanju istorijskog pamćenja i promociji bogate kulturne baštine. Kroz izložbe vrijednih dokumenata i fotografija, promocije publikacija, edukativnih sadržaja i dana otvorenih vrata, manifestacija i ove godine potvrđuje značaj arhiva kao čuvara identiteta i vrijednog nasljeđa Crne Gore. Program je prilagođen različitim generacijama, pa će gradovi širom Crne Gore tokom manifestacije postati svojevrsni prostori susreta, istorije, kulture i obrazovanja kroz sadržaje koji afirmišu značaj očuvanja kulturnog pamćenja. A povodom obilježavanja 2 decenije od obnove crnogorske nezavisnosti, Fakultet za crnogorski jezik i književnost organizuje seriju tribina pod nazivom Crnogorsko istorijsko i kulturno nasljeđe s ciljem podsticanja naučne i javne rasprave o ključnim aspektima nacionalnog identiteta i kulturne baštine. U okviru ovog programa u utorak 26. maja sa početkom u 18 časova u svečanoj sali fakulteta bit će održana tribina pod nazivom Vladimir Dukljanski. Na tribini će govoriti istoričar Dragutin Papović. Na današnji dan 25. maja obilježavao se Titov rođendan, koji je 1957. godine na njegovu inicijativu postao Dan mladosti. Okupljao je omladinke i omladince iz svih dijelova države. Doživotnom predsjedniku Josipu Brozu Titu tog dana je predavana i štafeta koja je mjesecima ranije kružila zemljom. Od Vardara do Triglava obilježavao se od 1945. do 1987. godine. Posljednja priredba na stadionu dok je Tito bio živ održana je 1979. godine. Praznik se do 1957. godine slavio samo kao Titov rođendan, da bi te godine na njegovu inicijativu postao Dan mladosti. Danas sjećanje na nekadašnji Dan mladosti najčešće je prilika za okupljanje poštovalaca Josipa Broza Tita. Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji. Art Info.
1: U vrhu među najboljima.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina i Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Dobrodošli u svijet najboljih TV sadržaja, najbržeg interneta i sjajnih Move funkcionalnosti koje omogućavaju novi Move Box paketi. Uživaj uz Move televiziju jer tu biraš šta gledaš. Tebi smo pripremili giga brz internet jer znamo koliko ti znači. I onda kada ti treba još sigurnija konekcija, tu je superioran Wi-Fi. Volte je tu kada ti treba istovremeno i internet i poziv, uz siguran net na svakom mjestu, i fiksni i mobilni. A za sve vas smo obezbijedili besplatne razgovore unutar Entel zone. Postani dio Entel porodice. Mbox, veza koja te pokreće.
3: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
6: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, tačno je 16 sati. Sjednicu odbora za ekonomiju, financije i budžet obilježila je žustra rasprava poslanika Demokratske partije socijalista Nikole Milovića i predsjednika odbora direktora elektroprivrede Milutina Đukanovića, tokom koje su najavljene i krivične prijeve. Milović je u izlaganju kazao da je elektroprivreda Crne Gore danas zaduženija nego prije 2020. godine, da na plate troše milione više i da je menadžment prethodno bio profesionalni, te da tu firmu u 2027. godini čeka trošak od 190 miliona eura po osnovu CBM-a. Đukanović je sporio ove podatke, ali i cijene struje na berzi iz 2018. godine, koje je Milović iznio. Poslanik DPS-a je kazao da se ne radi o politici, već o budućnosti elektroprivrede Crne Gore, pri čemu je Đukanović naveo da je taj poslanik zaslužio podnošenje krivične prijave zbog narušavanja ugleda kompanije. Premijer Milojko Spajić posjetit će Francusku od 26. do 29. maja, saopšteno iz vlade. Posjeta Parizu realizuje se u godini kada Crna Gora obilježava 20 godina od nezavisnosti i 20 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa između Crne Gore i Francuske, pišu u platformi za posjetu. Tokom boravka u Parizu premijer Spajić sastaće se sa predsjednikom Republike Francuske Emmanuelom Macronom. Kako je najavljeno, razgovarat će o bilateralnim projektima, saradnji u okviru NATO-a, kao i o evropskoj integraciji Crne Gore. Sastanak se održava u oči samita Evropske unije Zapadni Balkan, koji će biti održan od 5. juna u Crnoj Gori. Svijet. Iran tvrdi da ne postoje garancije da će Sjedinjene Države ispoštovati dogovorenu eventualnom sporazumu o miru, ali da je moć naroda garancija Teheranu. Američki predsjednik Donald Trump kaže da pregovori još uvijek traju i da mu se žuri, ali da će, ako do dogovora dođe, on biti dobar, pod obrazloženjem da ne pravi loše dogovore. Zvaničnih informacija o tome da li je nešto do sada ipak dogovoreno nema, ali iz Vašingtona i Teherana stižu signali da je napredak u pregovori ostvaren. Fudbalsko prvenstvo najboljih kadetskih reprezentacija Evrope počinje sutra u Estoniji. Šampionat starog kontinenta okupit će 8 selekcija, među njima i reprezentacija Crne Gore, koja je nedavno na preliminarnom turniru u Baru osvojila prvo mjesto i izborila plasman evropsko prvenstvo, ali i svjetsko prvenstvo u Kataru. Sokolići su svrstani u grupi B zajedno sa Italijom, Francuskom i Danskom, a prvi meč sa Danskom igra se sutra od 18 sati. Vrijeme je sutra, u južnim i centralnim predjelima zadržat će se pretežno sunčano, malo odumjereno oblačno, a na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, a od sredine dana ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom, vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera, jutarnja temperatura do 22, najviša dnevna do 32 stepena, trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 27. Bile su to vijesti prvog crnogorskog radija, hvala na pažnji.
2: Radio Cetinje. Kiss my music.

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti svijeta i zabave. U nastavku govorimo o danu mladosti koji se obilježava danas. Stručnjaci upozoravaju da nikada ne prskate parfem na vrat. Zašto je svakodnevna šetnja ključna za zdravlje i dugovječnost? U Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji 25. maj je slavljen kao Dan mladosti i rođendan nekadašnjeg predsjednika Socijalističke Federativne Republike Josipa Broza Tita. Iako je Tito zvanično rođen 7. maja 1892. godine, 25. maj je obilježavan kao njegov rođendan. Centralna manifestacija uvijek je organizovana na tadašnjem stadionu JNA u Beogradu, gdje su pioniri, omladinci i pripadnici svih rodova vojske i mornarice izvodili slet. Titova štafeta, ukrašena palica, imala je simbolički značaj i obilazila je čitavu Jugoslaviju. Štafeta mladosti je polazila svaki put iz drugog mjesta i iz druge republike. Po pravilu, štafetu mladosti Titu su uz prigodnu čestitku sa željama za dug život i dobro zdravlje uručivali najbolji omladinci i omladinke. Posebno svečan doček priređen je na Cetinju, gdje je štafeta stigla 10. aprila sa manjim zakašnjenjem. Na ljetnjoj pozornici, mjestu na kojem je Cetinje primilo orden heroja, organizovan je i veliki skup omladine i građana. Kako je zapisao omladinski pokret, uz viorenje zastava, pjesmu i igru mladih, pročitane su poruke upućene Josipu Brozu Titu, dok je ljetnja pozornica bila ispunjena mladićima i djevojkama koji su prisustvovali ovom događaju.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Svakodnevna upotreba parfema postala je gotovo automatski ritual. Nekoliko prskanja prije izlaska iz kuće i miris koji nas prati tokom dana. Međutim, mjesto na koje nanosimo parfem često biramo bez mnogo razmišljanja. Jedna od najčešćih navika jeste prskanje direktno na vrat. Ipak, vrat nije samo još jedna površina kože. Ispod njega se nalazi štitasta žlijezda, važan dio endokrinog sistema koji učestvuje u regulaciji metabolizma, energiji, tjelesne temperature i hormonske ravnoteže. Uobičajene hemikalije koje ometaju endokrini sistem u parfemima i proizvodima za ličnu njegu su ftalati, često skriveni pod mirisom ili parfemom. Oni su štetni jer, iako produžavaju trajanje mirisa, mogu imati estrogen i poremetiti hormonsku signalizaciju. Iako nema potrebe za zabrinutošću, postoji smisao u umjerenosti i pametnijem korišćenju kozmetike. Umjesto direktnog prskanja po vratu, parfem se može nanijeti na odjeću. Treba izbjegavati i prekomjereno nanošenje na isto područje kože i dati prednost umjerenoj upotrebi umjesto intenzivnog oblaka mirisa. Umjerenost kao najbolja praksa.

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: Stručnjaci upozoravaju da nedovoljno hodanja i sjedilački način života povećavaju rizik od hroničnih bolesti, lošeg mentalnog zdravlja, slabije pokretljivosti, opadanje gustine kostiju i kognitivnog pada. Preskakanje svakodnevne šetnje može štetiti vašem zdravlju više nego što mislite. Kratka šetnja može mnogo da doprinese zdravlju tijela i uma. Ovaj vid kretanja sa malim opterećenjem koristi svakom aspektu zdravlja, od raspoloženja i mozga do srca, kostiju, mišića i metabolizma. Nizak nivo aktivnosti povezan je sa lošim kardiovaskularnim i metaboličkim zdravljem, kaže Le Short. Sedentarni način života povezuje se sa većim rizikom od hroničkih stanja poput dijabetesa tipa 2, srčanih bolesti, ali ako provodite previše sati sjedeći i ne krećete se dovoljno tokom dana, vaše fizičko zdravlje može biti narušeno. Velika studija iz 2025. godine pokazala je da samo 15 minuta brzog hodanja dnevno povezano sa gotovo 20% manjim rizikom od prerane smrti iz bilo kog uzroka. Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Radio Mozaik Viz. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
2: Crnogorski radio Cetinje.

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Planirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
2: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Velika proljetna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
5: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor

između umorne kosti i mori danima. Više nema tragova u noći, nema svjetla za preokret.

0: Art Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, Natala Sistema Radija Cetinje, vrijeme za novo izdanje emisije Art Info. Donosimo vam vijesti iz svijeta kulture. Državni arhiv Crne Gore realizuje tradicionalnu manifestaciju Nedjelja arhiva, koja će trajati od 25. do 29. maja. Širom države biće organizovano više od 100 događaja posvećenih očuvanju istorijskog pamćenja i promociji bogate kulturne baštine. Kroz izložbe vrijednih dokumenata i fotografija, promocije, publikacija, edukativnih sadržaja i dana otvorenih vrata, manifestacija i ove godine potvrđuje značaj arhiva kao čuvara identiteta i vrijednog nasljeđa Crne Gore. Program je prilagođen različitim generacijama, pa će gradovi širom Crne Gore tokom manifestacije postati svojevrsni prostori susreta, istorije, kulture i obrazovanja kroz sadržaje koji afirmišu značaj očuvanja kulturnog pamćenja. A povodom obilježavanja 2 decenije od obnove crnogorske nezavisnosti, Fakultet za crnogorski jezik i književnost organizuje seriju tribina pod nazivom Crnogorsko istorijsko i kulturno nasljeđe s ciljem podsticanja naučne i javne rasprave o ključnim aspektima nacionalnog identiteta i kulturne baštine. U okviru ovog programa u utorak 26. maja sa početkom u 18 časova u svečanoj sali fakulteta bit će održana tribina pod nazivom Vladimir Dukljanski. Na tribini će govoriti istoričar Dragutin Papović. Na današnji dan 25. maja obilježavao se Titov rođendan, koji je 1957. godine na njegovu inicijativu postao Dan mladosti. Okupljao je omladinke i omladince iz svih dijelova države. Doživotnom predsjedniku Josipu Brozu Titu tog dana je predavana i štafeta koja je mjesecima ranije kružila zemljom. Od Vardara do Triglava obilježavao se od 1945. do 1987. godine. Posljednja priredba na stadionu dok je Tito bio živ održana je 1979. godine. Praznik se do 1957. godine slavio samo kao Titov rođendan, da bi te godine na njegovu inicijativu postao Dan mladosti. Danas sjećanje na nekadašnji Dan mladosti najčešće je prilika za okupljanje poštovalaca Josipa Broza Tita. Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
0: Art Info.
2: Radio Cetinja.

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: sati i 30 minuta, dežurna ekipa Prvog crnogorskog radija još jedno vam želi dobar dan. U nastavku našeg programa slijedi pregled crnogorskih portala, a kao i uvijek tu priču započinjemo sa pisanjem onoga o čemu je izvijestio portal Cetinski list. Dakle, sva stabla na novom groblju na Cetinju, koje su predstavljala opasnost za građane i grobnice, konačno su uklonjena, čime je nakon više od godinu dana završen jedan od najsloženijih poslova koje je realizovalo Cetinsko komunalno preduzeće. Riječ je o 90 stabala visine i do 30 metara, čije su suve grane i razvijeni korijenski sistemi godinama ugrožavali grobnice, ali i bezbjednost posjetilaca novog groblja. Posao je sprovođen fazno zbog složenosti radova i visokih troškova, uklanjanje stabala obavljani su profesionalni alpinisti iz Srbije, specijalizovani za rad u složenim uslovima i uklanjanje visokog drveća. Direktor komunalnog preduzeća Cetinje Boško Dragutinović kazao je da je konačno završen posao kojim je riješen problem koji datira više od 3 decenije. Dragutinović je najavio da će komunalno preduzeće i u narednom periodu sprovesti radove i na starom groblju gdje je planirano uklanjanje starog i suvog drveća. Opširnije o ovome čitajte na portalu Cetinski list. Na našem portalu čitajte i sljedeće. Marija Vuković je osvojila prvo mjesto na mitingu u Njemačkoj. Crnogorska atletičarka slavila je u skoku vis sa rezultatom 194 cm. Cetinjanka je u prvom pokušaju preskočila 178, 182 i 186 cm. Preko 189 preletjela je u drugom, dok je preko 192 prešla u trećem pokušaju i u tom trenutku je osigurala pobjedu. Inače, Vukovićku 30. maja čeka prvenstvo malih zemalja Europe u Monaku, gdje će predstavljati Crnu Goru. Opširnije o ovome čitajte na portalu Cetinski list. A selektor kadetske fudbalske reprezentacije Crne Gore Radovan Kavaja optimističan je pred početak evropskog prvenstva u Estoniji. Za radio televiziju Crne Gore kazao da je ekipa spremna i da znaju da su rivali ozbiljni, ali žele da se nadmeću. Rado se sjećam prvog ciklusa kvalifikacija. Ovo je sada krem evropskog fudbala i svjesni smo svog kvaliteta. Imamo razloge da razmišljamo i pozitivno i bit ćemo konkurentni u svim utakmicama, kazao je naš selektor. Crna Gora će igrati u grupi sa Danskom, Italijom i Francuskom, a ipak sa fokus je na Dancima. Ta utakmica igra se sutra od 18 sati. I evo jedno podsjećanje, Bilijar klub Biljarda bit će domaćin međunarodnog turnira u karambol bilijaru disciplina 3 Martinele, koji će se održati od 29. do 31. maja u čast Dana nezavisnosti. Na turniru će učestvovati ukupno 16 takmičara, igraće se po double out repasaž sistemu. Prijavljeno je 12 igrača iz Crne Gore, među kojima su i predstavnici SAD Cetinja, dok će na turniru se takmičiti i 5 takmičara iz Grčke. Ovome opširni uskoro na portalu Cetinski list. U nastavku malo muzike, pa ćemo se osvrnuti na pisanje ostalih crnogorskih portala.

Ponovo smo sa vama, poštovani slušalci. Na redu je drugi dio pregleda crnogorskih portala. Počinjemo ga sa portalom Vijesti, koji je pisao sljedećem. Sjednicu odbora za ekonomiju, financije i budžet obilježila je žustra rasprava poslanika Demokratske partije socijalista Nikole Milovića i predsjednika odbora direktora elektroprivrede Milutina Đukanovića, tokom koje su najavljene i krivične prijave. Milović je u izlaganju kazao da elektroprivreda Crne Gore danas zaduženija nego prije 2020. godine, da na plate troše više miliona nego prije i da je menadžment prethodno bio profesionalni, te da u timu od 2027. godine čeka trošak od 190 miliona eura po osnovu CMB-a. Đukanović je sporio ove podatke, ali cijene struje na berzi iz 2018. godine koje Milović iznio. Poslanik DPS-a kazao je da se ne radi o politici, već o budućnosti elektroprivrede Crne Gore, pri čemu je Đukanović naveo da je taj poslanik zaslužio podnošenje krivične prijave zbog narušavanja ugleda kompanije. Baš ćemo da podnesemo krivičnu prijavu, ovo narušavanje reputacije jedne kompanije, iznošenje neistina, najavio je Đukanović. Opširnije o ovome čitajte na portalu Vijesti. Prelazimo na javni servis. Činjenica je da podaci OEBS-a pokazuju da većina crnogorskih građana, njih 65%, vjeruje da su izbori u Crnoj Gori u potpunosti ili djelimično slobodni, jeste napredak, ali te brojke ipak treba uzeti sa rezervom, ocjenjuju sagovornici radiotelevizije Crne Gore. Analitičar Aleksandar Ćuković napominje da izborni sistem i dalje čeka ozbiljna reforma. Milena Ranitović iz CDM-a ističe da je veoma važno izgraditi sistem u kojem nema zloupotreba. Iako brojka od 65% zvuči visoko i ubjedljivo, formulacija u potpunosti ili djelimično može se čitati drugačije. Dakle, politička kultura u Crnoj Gori i dalje je opterećena dubokom polarizacijom i istorijskim, rekao bih, nepovjerenjem u institucije. Građani danas vjeruju da se glasovi uglavnom broje tačno. Pojam djelimično slobodni vjerovatno refleksuje svijest o drugim oblicima izbornog inženjeringa, dakle onima koji se događaju na biračkom mjestu, već su nekako manje uočljivi i manje vidljivi, kaže Ćuković. Opširnije ovome čitajte na portalu javnog servisa. Sa dana izdvajamo sljedeće. Kako će zidane zgrade u Crnoj Gori reagovati na jak zemljotres? Na to pitanje pokušava da odgovori novi naučni model koji su razvili profesori Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, profesor dr. Jelena Pejović i profesor dr. Nina Serdar, zajedno na međunarodnim timom istraživača. Među ključnim su tip nosećeg sistema, spratnost, vrsta međuspratne konstrukcije i vrijeme izgradnje, odnosno propisi koji su važili u trenutku gradnje. Zbog toga model ne posmatra zidane zgrade kao jedinstvenu kategoriju, već ih detaljnije razvrstava prema konstruktivnim osobinama. Inače, rad predstavlja pokušaj da se posjeća znanje o seizmičkoj provjerljivosti i da se prilagode konkretnim uslovima u Crnoj Gori uz oslanjanje na istorijska iskustva i savremene metode modeliranja. Opširnije o ovome čitajte na portalu Dan. I eto, poštovani slušalci, toliko što se tiče pregleda crnogorskih portala. Ostanite i dalje u talase prvog crnogorskog radija. Mi se ponovo čujemo u 19, kada ćemo vam saopštiti najnovije gradske aktuelnosti. Keep on rolling, baby. Radio. All right. You know what time it is.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing.
2: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move, vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Entel, imate prijatelje.
3: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
6: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
7: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Channel check. Left,
1: right. Radio. Fetinha. Top Sport. Poštovani slušaoci, veliki pozdrav sa Talasa Radio Cetinja. Pred vama je novo izdanje emisije Top Sport. Kao i obično, u fokusu emisije bit će lokalna sportska dešavanja, ali ćemo se osvrnuti na najznačajnije vijesti u državnim okvirima, dok smo posljednji dio emisije rezervisali za najzanimljivije momente koje su obilježile inostrani sport. O svemu opširnije nakon jedne muzičke numere. Top Sport.

Top Sport. Emisiju Top Sport nastavljamo osvrtom na Meridian Bet prvu crnogorsku ligu, gdje je 36. kolom spuštena zavjesa na ovo sezonsko izdanje. Petrovac i Budućnost u direktnom okršaju pod Malim Brdom igrali neriješeno, 1:1, pa su nebesko-plavi sačuvali 3 boda više od Podgoričana i tako, kad se sve sabere, zasluženo izborili plasman u Evropu, prvi put nakon 16 godina. Domaćin je poveo u 9. minutu efektnim golom Marka Merdovića, a izjednačio je Danilo Vukanić u 74. minutu. Ipak, u ovom kolu bilo je i čudnih rezultata, a posebno se to odnosi na duel Sutjeske i Jedinstva. Bjelopoljci su ubjedljivo slavili kraj Bistrice 3:1 i pokvarili slavlje šampiona, ali im ta pobjeda nije donijela ništa, jer Jedinstvo nije zavisilo samo od sebe, pa će tim Seada Babače od naredne sezone igrati u drugoj ligi. Posljednje mjesto izbjegao Bokelj pobjedom protiv Dečića, pa će Kotorani kroz baraž probati da saču.

0: svoju prvoligaški status. Dakle, Sutjeska je šampion i igraće u kvalifikacijama za Ligu šampiona, dok će u kvalifikacije za Ligu Evrope Mornar, Dečić i Petrovac. Jedinstvo je ispalo iz elite, dok će Bokelj i Jezeru Baraš. Rezultati posljednje kola: Bokelj Dečić 1-0, Arsenal OFK Mladost 1-4, Sutjeska Jedinstvo 1-3, Jezero Mornar 0-2 i Petrovac Budućnost 1-1. Selektor seniorske reprezentacije Crne Gore Mirko Vučinić objavio je spisak igrača na koje računa za prijateljske mečeve sa selekcijama Bugarske i Slovačke, koje će se početkom juna odigrati u Plovdivu i Košicama. Na spisku selektora Vučinića nalaze se golmani Daniel Petković, Balša Popović, Benjamin Kristarac, Mišo Dubljanić, odbrambeni igrači Stefan Savić, Adam Marušić, Marko Vešović, Igor Vujačić, Nikola Šipčić, Sloboda Rubežić, Milan Roganović, Marko Perović, Ognjen Gašević, Stefan Milić, Andrija Ražnatović, vezni igrači Marko Janković, Sead Hakšabanović, Driton Camaj, Stefan Lončar, Milan Vukotić, Miloš Brnović, Andrija Bulatović i napadači Nikola Krstović, Milutino Smajić, Viktor Đukanović, Andrej Kostić i debitant Cetinjanin Aleksa Latković. Reprezentacija Crne Gore pripreme za duele sa Bugarskom i Slovačkom u skraćenom rosteru počela je sinoć u Podgorici. Duel Bugarske i Crne Gore igra se 1. juna od 18 sati po lokalnom vremenu na stadionu Hristo Botev u Plovdivu, dok se duel protiv Slovačke igra 5. juna na stadionu u Košicama sa početkom u 18 sati. Počeo je i play-off crnogorskog šampionata za futsalere, a u prvoj utakmici Studentski dom je bio bolji od ekipe Titograda. Nakon penala 4:3 u regularnom dijelu susret je završen neriješeno 2-2, a strijelci za domaći sastav bili su Rakić u 7. i Vidaković u 17. minutu. S druge strane, bivši šampion pogađao je preko Bojanovića u 12. i Nikolića u 25. minutu. Drugi meč finalne serije igra se u srijedu u dvorani Verde sa početkom u 18 sati. Kadetska reprezentacija Crne Gore saznala je protivnike na svjetskom prvenstvu. Sokoli će u Kataru igrati u grupi J, u kojoj su još i Alžir, Sjedinjene Američke Države i Čile. Na mundijalu u Kataru učestvuje 48 reprezentacija. Plasman u nokaut fazu izborit će dvije prvoplasirane ekipe iz svake grupe, kao i 8 najboljih trećeplasiranih timova. Uprkos nestabilnoj političkoj i bezbjednosnoj situaciji u tom dijelu svijeta, FIFA je potvrdila da će svjetsko prvenstvo za kadete biti održan u Kataru od 19. novembra do 13. decembra tekuće godine. Inače, kadeti će od sutra igrati na Evropskom prvenstvu u Talinu, gdje će im rivali biti Danska, Italija i Francuska. Nakon pregleda sportskih dešavanja u Crnoj Gori i posle muzičke pauze, osvrnućemo se i na inostrani sport.
1: Top Sport.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Vrijeme je za reklame.
1: Porodične veze su uvijek na prvom mjestu, zato je tu Move Family paket koji nudi sve za porodicu na dvije lokacije uz jednu pretplatu, dva fiksna interneta, četiri TV priključka, dva poklon telefona i otključane TV kanale i videoteke za sve što treba jednom domaćinstvu. Mtel, imate prijatelje.
2: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. Milpop, ono što prija.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige. Lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
4: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: Cetinje Info.
1: Želimo vam dobroveče, poštovani slušalci. Vrijeme je za gradske aktualnosti i sadržaj emisije. Izdvajamo tribina o ključnim aspektima nacionalnog identiteta i kulturne baštine na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost, sportsko-rekreativna manifestacija na Lovćinu 30. maja, elektronski upis djece u vrtiću od subote i vrijeme s jutra sunčano u slab umiren razvoj oblačnosti.
2: Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: O najavljenom opširnije. Državni arhiv Crne Gore realizuje tradicionalnu manifestaciju Nedjelja arhiva koja će trajati od 25. do 29. maja. Širom države bit će organizovano više od 100 događaja posvećenih očuvanju istorijskog pamćenja i promociji bogate kulturne baštine. Kroz izložbe vrijednih dokumenata i fotografija, promocije publikacije, edukativnih sadržaja i dana otvorenih vrata, manifestacija i ove godine potvrđuje značaj arhiva kao čuvara identiteta i vrijednog nasljeđa Crne Gore, saopšteno je iz Državnog arhiva.
0: Cetinje Info.
1: Fakultet za crnogorski jezik i književnost povodom obilježavanja dvije decenije od obnove crnogorske nezavisnosti organizuje seriju tribina pod nazivom Crnogorsko istorijsko i kulturno nasljeđe sa ciljem posticanja naučne i javne rasprave o ključnim aspektima nacionalnog identiteta i kulturne baštine. Događaj će biti održan u svečanoj sali fakulteta utorak 26. maja sa početkom u 18 sati. Gost tribine biće istoričar Dragan Papović.
0: Cetinje Info.
1: Elektronski upis djece i u javne i privatne predškolske ustanove za školsku 2026/27. godinu počeo u subotu i trajaće do 15. juna, saopšteno iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Iz tog resora su objasnili da se djeca upisuju na portalu upisi.edu.me koji je dostupan 24 sata dnevno.
0: Cetinje Info.
1: Dvodnevna sportsko-rekreativna manifestacija pod nazivom Outdoor Cetinje Lovćin Trail Running Festival bit će otvorena na Lovćinu 30. i 31. maja. Riječ je o događaju koji objedinjuje sport, muziku, gastronomiju i druženje. Cilj događaja je, kako navode, promocije zdravih stilova života i prirodnih ljepota Nacionalnog parka Lovćin. Broj učesnika je ograničen, a krajnji rok za prijavu je 30. maj, kada će se i održati prvi dan festivala.
0: Cetinje Info.
1: A uprava policije uvela je privremenu zabranu saobraćaja teretnih motornih vozila i ograničenja kretanja svih kategorija vozila na pojedinim putnim pravcima u Crnoj Gori tokom ljetnje turističke sezone zbog očekivanog pojačanog intenziteta saobraćaja i potrebe za bezbjednim i nesmetanim odvijanjem saobraćaja. Mjere zabrane čitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: U nastavku sportske aktuelnosti, fudbaleri Lovćina pobjedom su završili ovo sezonsko izdanje Meridijan druge crnogorske fudbalske lige. Cetinjani su slavili na gostovanju Igalu rezultatom 4:2 i time ovjerili opstanak u drugoligaškom društvu. 14. pobjedom u sezoni tim Bobanakovića izborio je 6. mjesto i plasman u kup naredne sezone.
0: Cetinje Info.
1: Judo klub Crnogorac Nani Prom imao je uspješan nastup na 9. međunarodnom turniru Kup grada Sarajeva 2026. koji je održan u Sarajevu i okupio više od 700 takmičara iz regiona. U konkurenciji poletarki i pionira posebno su se istakle Valentina Drašković u kategoriji do 25 kg, Katarina Drašković u kategoriji do 28 kg, kao i Vladana Turčinović koja je bila najbolja u kategoriji starih pionirki do 63 kg.
0: Cetinje Info.
1: A rukometaši Lovćina propustili su prvu priliku da ovjere titulu prvaka Crne Gore, pošto su sinoć u prijateljskom, to jest u pretposljednjem kolu, izgubili od Sutjeske u gostima 34:31. Cetinjani će ipak sve moći da riješe u narednom kolu, kada im u goste stiže ekipa Rudara.
0: Cetinje Info.
1: Ostalo još čujemo kakve nas vremenske prilike očekuju sutra. Dakle, u južnim i centralnim predjelima zadržat će se pretežno sunčano ili malo umjereno oblačno. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, a od sredine dana ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar uglavnom slab umjeren, promjenljivog smjera, jutarnja temperatura do 22, a najviša dnevna sutra do 32 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo posljednje izdanje gradskih aktualnosti za ovaj ponedjeljak 25. maj. Ostanite i dalje u talase Prvog crnogorskog radija. Na pažnjom se zahvaljuju Nedo i Ana.
0: Cetinje Info.
1: Radio Cetinje.
3: Baš ovdje radio.

među umorne kosti i mori danima. Više nema tragova u noći, nema svjetla za preokret.

0: Altun.
1: Ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina i Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.
3: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri, za najbolje prinose.
6: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

čudi, samo kiša je ostala. Studen se uvukla među umorne kosti i mori danima. Više nema tragova u noći, nema svjetla za preokret. Prijeti vječnost.

di samo kiša je ostala. Studen se uvukla među umorne kosti i mori danima. Više nema tragova u noći, nema svjetla za preokret. Prijeti vječnost od

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Marketing. Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Move Video Club odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.
2: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
5: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 30.

ću umorne kosti i mori danima. Više nema tragova u noći, nema svjetla za preokret.

0: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.
1: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

gdje putujem, da li ću opet sresti nju, ili sam kriv i osuđen na samoću. Ja nemam sna ni imena, nosi me rijeka vremena. I da li će ikad, ikad biti